koe tatangi o si tamunite ua fitu pia mehe wa I he hoatani ahuani mai ni o si rai ua fe ua o no pia koe tapol kama foki o kuhoko tano he mala espoti kaptonga mai lei pia pehe foki ki laurerei tui plotu pia mua Amelia Kafa ka koe hoatani ku kau mai foki mai faifika kau malolo faki kafa kene kamata ai lotu ai polo kalamani pia tato kuhoko atikage te wape fasiko ni faifikau pa pefo ki a laulelei pa melia pe ka kaptonga ke taitari a ke polo kalama I hoa tani ko ne hafe pe ko kolosia tureva ki a fai mai a lotu pe a tau toki hoko atu pe a mo tau taitari pe ka kaptonga ke kau mai ki he polo kalama I he efi afini ko e kolis tutuku ko tupou ueni pe a meia vaka taimani maloa.